Da esto tame med melodien Suopersu. Den svenske trioen, som består av Yngve Tenström, Roland Karlsson og Tagast, har gjort en del innspillinger. Fra en av dem har vi hentet en snoa, Jämtshå.

Det var gruppa Vonn med låta Vonn. Neste ut Stine Nilsen. Her kommer Stine Nilsen med sangen «Kom bort og slå deg ned».

Steinar Engebretsson Band, vil du danse med meg? Vinrosa neste ut. Her kommer de med låta Pause i Santa Fe.

Alice har svårt för att stå. Far han är full och amorös. Klappar om Alice sin egen tös. Mor är orolig kan man tro. Och dricker en snaps för var klo. Månen är full, kvällen är varm. Mor spiller pilsner på sin barm. Far han ger hals på nordiskt vis. Det hittar ni snaps åt Alice. Alices snaps är immig och kall. Brännvin gör nytta i alla fall. Herrarna spanar in Alices lår. Hon mister sin mödom i år. Pappa är svart

november så. Sen fortgår festen emellertid, och månen hon småler där vid. Alice är röd, mamma är sur, far din ska alltid spåra ur. Uschen som kar är riktig gris, ta hit en ny snaps åt Alice. Alices snaps är här igen. Alice, tänker du tömma den? Herrarna kommer i samlad tropp och samlas omkring Alices kropp. Hon är full, en kjol för kort. Mor hon tittar förbittrad bort.

0: 100% svensk. Men ja, nå har vi i hvert fall fått en balanse mellom Norge og Sverige i så måte. Det gjelder valg av melodier. Når vi først lader som vi i Sverige, så kan vi jo ta og kikke litt på hva som skjer på Farsing. Det ligger jo i Stockholm, og et kjent jazzsted. Det ikke bare jazz, men stort sett jazz. Hva står det her? Lisa Nilsson kommer, og hun skal, hva står det? Hun skal hjem for 10 kvelder. Og så det Club Soul, danskull, magi med soul, funk og disco og grooves, 50 kroner å komme inn. Og så en ny artist, Loco og Farsing, 5 kvelder med Andres Loco, kjenner jeg ikke til å innrømme. Så det nå kommer Lisa Nilsson igjen med 10 kvelder. Men det i hvert fall et ettertraktet jazzsted, men det klart de har annen musikk også, og det vel grunnen for det. Det alltid økonomi som ligger bak. Ja, vi tar en fra Sverige til, og han jo 100% svensk, så vidt jeg vet, Allan Edwall. Han med Astrid Lindgren, han var vel favoriten til Astrid Lindgren blant skuespillerne, så vidt jeg vet. De aller fleste husker vel Emil i Lønneberget. Og der var jo Allan Edwall faren, spilte faren. Så vi tar en Allan Edwall også, og det kuttet her, det heter Du og jeg. Det hørte så hyggelig ut. Vær så god, Allan Edwall.
1: Ungdomen, kärleken, plus det där som man kallar för passioner, längtande, trånande, och så denna dragning till varann. Okloka, purunga, inget visste man om krassa verkligheten, ensamma, urdumma, samt att du var tjej och jag var man. Och så händer detta som så ofta händer i vårt fosterland och ute i andra länder, blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Unga kroppar mötas, hetsigt blod som brinner, varje ledig stund så ofta som man hinner, blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Rådhuset, lillgrabben och en liten tvåa ut i Hallonbergen, svärmorsa, svärfarsa, du var dum och jag var likadan. Vattkopp, kikosta, mat och hyra, och man lever jäms med rumpan, missnöje, urtråkigt. Du blev sur och jag blev likadan. Livet är en sand som i ett timglas rinner, o du dyra liv som tynar och försvinner, trots det ljuva faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Innanför vår tvåa mister livet färgen, medan solen lyser bortom Hallonbergen, och så detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Halvpackat, skär torsdag, i en trevlig våning efter firmafesten, kläpoker, otrogen, för att visa att man var en man. Slagsmålet, tandborsten och en sovsäck på ett golv hos en jag kände, rättshjälpen, hemskillnad, du fick grabben du för jag var man. Du fick möblerna och nya grammofonen samt min halva lön i underhåll för sonen, blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man.
2: Hej, mitt namn är Cornelius och jag är 12 år. Barnas jazzscene är min favorit.